Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea În lumea credinței vom spicui apoi și din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Cu Anca Becan și programul retrospectiv vă veți putea întâlni în a doua parte a ediției de duminică. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

astăzi și mâine creștinii ortodoxi sărbătoresc rusaliile, care sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști. Această sărbătoare este cunoscută și sub denumirea de pogorârea Sfântului Duh și reprezintă o sărbătoare extrem de importantă pentru toți creștinii. În Duminica Rusaliilor, când este prăznuită pogorârea Duhului Sfânt, se face prilej pentru aducerea aminte de limbile ca de foc care s-au pogorât peste apostoli. La românii din Ungaria este obiceiul să se împrăștie prin biserică iarbă. În timpul slujbei, femeile fac cununi mici, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii, această iarbă se mătură. Mulți creștini o duceau acasă la animale, ca să le asigure sănătate. Cununița din iarbă era utilizată la acțiuni de rodire și vindecare. Putem citi în cartea Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, semnată de Emilia Martin. În prima parte a programului religios vă oferim, dragi credincioși, corespondențe care vă invită la cenatul unguresc și la Seghedin. Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Română din cenatul unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit hramul în prezența preasfințitului părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care ziua următoare s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Seghedin. Sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic au fost cinstiți pe 24 mai, în duminica a 7-a după Paști, și de românii din Ungaria. În parohia ortodoxă română din Seghedin, credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu preasfințitul părinte Siluan. Marți 26 mai a avut loc apoi la Seghedin și un eveniment dedicat cinstirii eroilor. La monumentul eroilor români din cimitirul central al orașului a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la sediul Consulatului General al României a fost organizată o manifestare culturală. Și despre acest eveniment vom relata

0: Astăzi și mâine, creștinii ortodoxi sărbătoresc rusaliile, care sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști. Ascultați în continuare predica părintelui Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Astăzi ne bucurăm de marea sărbătoare a Rusaliilor, care are loc în a 50-a zi după Paști, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli în Ierusalim. Praznicul de astăzi marchează împlinirea istoriei mântuirii noastre, deoarece în această zi a treia persoană a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt, intră în istoria noastră într-un mod special prin Sfinții Apostoli, deschizându-se spre noi și venind printre noi, direct de sus, cum nu o mai făcuse niciodată, și făcând posibilă viața noastră în comuniune cu Hristos. Mai întâi, Tatăl și Fiul s-au făcut cunoscuți oamenilor, dar acum se descoperă Duhul Sfânt în plenitudinea tuturor energiilor și darurilor sale dumnezeiești. În această zi ne decorăm bisericile cu ramuri verzi și cu flori și sfințim spice verzi de grâu, mărturisind prin aceasta că Duhul Sfânt este sursa tuturor formelor de viață. Evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi, pogorârea Sfântului Duh, e descris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul al doilea, astfel. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți apostoli împreună la un loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Vedeți, erau mulți iudei în Ierusalim în acel moment, localnici, dar și din străinătate, căci veniseră în orașul sfânt să se roage în templu la sărbătoarea cincizecimii, care era o sărbătoare iudaică. Dar să continuăm cu textul scripturistic. Și făcându-se glasul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. În continuare, Cartea Faptele Apostolilor ne spune cum apostolul Petru a predicat mulțimii Evanghelia lui Hristos și cum 3.000 de oameni s-au convertit în acea zi. Deci, primul efect instantaneu al pogorârii Duhului Sfânt pe care îl vedem aici este depășirea barierelor lingvistice, când apostolii primesc dintr-o dată de la Duhul Sfânt acest dar al răspândirii credinței către cei de alt neam, unind astfel în credință pe 3.000 dintre aceștia. Vedem aici că unitatea bisericii nu se poate realiza prin putere omenească, fără harul unificator al Duhului Sfânt. Mai vedem de asemenea că pescari simpli, ca apostolul Petru, sunt în stare să exprime adevăruri teologice profunde nu de la ei, ci prin darul Sfântului Duh. Deci, teologia lipsită de Duh Sfânt nu e decât o literatură plictisitoare. Dar să aruncăm o privire mai atentă asupra a ceea ce înseamnă prezența Duhului Sfânt în viețile noastre de zi cu zi. În cea mai cunoscută rugăciune a noastră către Duhul Sfânt, îl numim Mângâietorul. Această rugăciune, care se numește Împărate Ceresc, o rostim zilnic la începutul oricărei slujbe. Îl numim așadar pe Duhul Sfânt Mângâietorul, pentru că de la El primim mângâierea, ca de la o mamă iubitoare care ne iubește necondiționat, indiferent de ceea ce am făcut sau cât de mult am decăzut. Este acea mângâiere de care avem nevoie atât de des, mai ales în zilele noastre când simțim singurătate și depresie.

0: depresie sau simțim acel gol în noi pe care nu-l putem umple oricât am încerca. Să vedem cine este cel care ne poate mângâia, mângâietorul, Duhul Sfânt, cel care umple tot ceea ce noi nu putem să umplem. El este cel care plinește lipsa de armonie dintre noi. Ni se amintește despre aceasta într-un imn de la utrenia praznicului de astăzi, imn pe care îl numim Icos. Grabnică și statornică mângâiere de robilor tăi, Iisuse, când se întristează duhurile noastre, nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-te de noi, apropie-te cel ce ești pretutindeni. Precum și cu apostolii tăi ai fost pururea, așa unește-te și cu noi cei ce te dorim îndurate. Ca uniți cu tine fiind, să lăudăm și să slăvim pe Duhul Tău cel Sfânt. Să nu stăm deci în deznădejde și singurătate, ci să luăm mângâiere de la Cel care este mângâietor, de la Duhul Sfânt, chiar dacă ne este greu să ne concentrăm uneori asupra Lui în rugăciune. Pentru că Duhul Sfânt ne umple de îndulcirea dragostei sale. Despre aceasta, Sfântul Siluan Atonitul scria: când Duhul Sfânt umple întreg omul cu îndulcirea dragostei sale, lumea este desăvârșit uitată și întreg sufletul, într-o nespusă bucurie, contemplă pe Dumnezeu. Dar când sufletul își amintește din nou de lume, atunci, din dragostea lui Dumnezeu și din durere pentru om, plânge și se roagă pentru întreaga lume. Dându-se plânsului și rugăciunii pentru lume, născute din dragoste, sufletul, din îndulcirea Duhului Sfânt, poate uita din nou lumea și din nou să odihnească în Dumnezeu. Dar amintindu-și de lume, iarăși cu multă durere se roagă cu lacrimi, dorind tuturor mântuirea. Și aceasta este adevărata cale pe care o învață Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dragoste, pace și îndulcire. Duhul Sfânt învață să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Duhul Sfânt învață dragostea lui Dumnezeu și sufletul tânjește după Dumnezeu și dulce și cu lacrimi îl caută zi și noapte. Unul dintre darurile cele mai mari și mai importante în timpurile noastre pe care le primim de la Duhul Sfânt este recunoașterea și acceptarea faptului că adesea suntem mai răi decât vrășmașii noștri. În lipsa acestui dar, suntem tentați să-i transformăm în vrăjmași chiar pe cei apropiați nouă, pe oamenii pe care îi cunoaștem bine și pe care îi iubim mult. Patima geloziei, teama sau frustrarea ne pot ușor întoarce împotriva celor pe care iubim. Același minunat sfânt, Siluan, zice: Duhul Sfânt este dragoste și El dă sufletului puterea de a iubi pe vrăjmași. Și cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu cunoaște pe Dumnezeu. Indiferent dacă vrăjmașul este aproape sau departe, pornirea pe care o simțim împotriva lui nu poate fi depășită de puterea voinței noastre sau de rațiune. E nevoie să se petreacă o schimbare a inimii, iar această schimbare o poate face doar Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu se face cunoscută doar prin Sfântul Duh. Prin acest Duh dobândim cunoașterea lui Dumnezeu și mila sa plină de îndurare, dar și cunoașterea despre noi înșine. Duhul ține o oglindă înaintea ochilor noștri, oglindă ce descoperă adevărul, adesea neplăcut, despre noi. Aceasta include tristul adevăr al propriilor noastre eșecuri și încercările noastre continue de a găsi vrăjmași mai degrabă în alții decât în noi înșine. Totuși, oglinda are și capacitatea de a descoperi chipul dumnezeiesc din noi, după care am fost zidiți și după care Duhul Sfânt ne rezidește neîncetat, iar lucrarea de rezidire ce se desfășoară, îndeplinită prin sălășluirea în noi a Duhului Sfânt, ne dă puterea ca la rândul nostru să vedem frumusețea și dumnezeirea pe fața celorlalți și îndeosebi pe fețele prietenilor noștri și a celor iubiți ai noștri care au devenit ținta ostilității noastre. Acestea fiind spuse, dragi ascultători, până la următoarea reauzire, vă doresc să vă umpleți de îndulcirea dragostei Duhului Sfânt și de mângâierea minunatului nostru Dumnezeu.
1: L-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Română din Cenadul Unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit hranul în prezența preasfințitului Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, alături de un sobor de preoți din Eparhia Ortodoxă Română din țara noastră, dar și din România. Ascultați un material realizat de Anca Becan.

0: În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Siluan a vorbit despre sărbătoarea înălțării Domnului la cer, care ne arată nu doar minunea urcării cu trupul său, cel înviat și îndumnezeit, la dreapta Tatălui, acolo de unde a și venit, ci și rostul omului pe acest pământ și anume viața cea veșnică în împărăția cerurilor și în comuniunea preasfintei treimi prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru.
1: Ca în fiecare an, cu multă bucurie, am revenit aici, în mijlocul comunității ortodoxe românești din Cenadul Ungureț, cea atât de apropiată de punctul de trecere al frontierei Nădlac și care este și un loc prin care atât de mulți români vin din străinătăți îndepărtate și se îndreaptă către casă, măcar și pentru puține zile, sau din care românii pornesc spre alte țări. Și bineînțeles, iată, prima dintre comunitățile pe care o întâlnesc este cea a noastră și care are o biserică veche foarte frumoasă, în care la început românii cu sârbii se rugau împreună până când s-au despărțit. Ei și-au făcut un locaș de cult în apropierea acestei biserici. Și de fiecare dată venim cu multă bucurie pentru a fi și în mijlocul acestor credincioși și a le împărtăși din harul lui Dumnezeu prin Sfânta și Dumnezeiasca liturghie săvârșită cu prilejul hramului, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să îl întărească pe Părintele Paroh Aurel Becan în această lucrare de păstorire și de călăuzire pe care mântuirea sufletelor credincioșilor care au fost încredințați lui și, bineînțeles, și în celelalte lucrări pe care le mai face în cadrul comunității, el fiind implicat atât în activități la Jula cât și la Seghedin. Și mai ales rugăm pe Bunul Dumnezeu ca acum la praznicul Înălțării Domnului, pe care iată la puțină vreme după aceea îl sărbătorim și în această biserică, pentru că sunt mai multe responsabilități pe care le avem de îndeplinit, rugăm așadar acum cu prilejul hramului acestei biserici ca Bunul Dumnezeu înălțat la cer să reverse acest mare dar al credinței peste toți credincioșii acestei parohii, peste cei mai tineri, astfel încât și ei să descopere măreția darului lui Dumnezeu și importanța credinței strămoșilor lor, care au făcut un locaș de cult atât de frumos și impunător, astfel încât să își găsească și ei locul aici și să poată să îl ducă mai departe spre slava lui Dumnezeu și, bineînțeles, spre mulțumirea lor sufletească, spre fericirea și mântuirea sufletelor lor, pentru că în biserică ne regăsim cu adevărat în casa Tatălui nostru celui ceresc, care ne poartă de grijă nouă tuturor.
0: A vorbit preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

0: Slujirea de la Cenat s-a încheiat cu cuvântul de mulțumire al preotului paroh de la Cenatul Unguresc, Aurel Becan, adresat ierarhului, celorlalți clerici împreună slujitori și oficialităților, credincioșilor și celor care l-au ajutat la organizarea hramului.
1: Înainte de toate, cred că se cuvine să aducem mulțumiri Bunului Dumnezeu, care iată că și în acest an ne-a binecuvântat și ne-a învrednicit ca să fim împreună în Sfânta noastră Biserică și împreună să sărbătorim hramul acestui locaș sfânt. Se spune că Biserica este casa lui Dumnezeu. Dar ea este și casa noastră, este locul în care noi ne putem împărtăși din darurile duhovnicești revărsate asupra noastră în timpul Sfintei Slujbe. Tocmai de aceea se cuvine, cred că, să aducem mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor, care prin jertfa lor și prin credința lor au construit acest locaș sfânt, ca să avem și noi un loc unde să ne putem închina după rânduiala noastră ortodoxă și românească. Aș dori să vă mulțumesc pe Sfinția voastră că și în acest an ați acceptat invitația noastră, așa cum de fapt cum faceți în fiecare an. Mulțumesc și fraților împreună slujitori și tuturor acelora care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să-și reverse harul său peste noi, să ne ierte păcatele și să ne întărească în sfânta noastră credință ortodoxă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: La slujbe au participat credincioși ortodoxi români din Cenat, dar și din alte localități și oficialități, între care îi amintim pe Florin Vasiloni, consul general al României la Segedin, și pe reprezentanții ai autoguvernărilor românești din Cenatul Unguresc și Sârbești.
1: Am participat astăzi la invitația părintelui paroh Aurel Becan, protopopul ortodox român al Segedinului, la manifestările prejurite de sărbătorirea hramului bisericii istorice ortodoxe române de aici, de la Cenatul Unguresc. O comunitate importantă pe vremuri, care a reușit să construiască această biserică monumentală, care din păcate nu mai este frecventată de un număr la fel de mare de credincioși cum era în urmă cu zeci de ani sau sute de ani. Totuși suntem alături de credincioși și de aici în eforturile lor de păstrare a comunității spirituale și comunității și continuității românești pe aceste meleaguri.
0: A vorbit Florin Vasiloni, consul general al României la Segedin. Biserica ortodoxă românească de zid din Cenatul Unguresc datează din anul 1808. Părintele Aurel Becan este paroh la Cenatul Unguresc din anul 1993.
2: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
3: Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Română din Cenatul Unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit hramul în prezența preasfințitului părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care ziua următoare s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Segedin. Sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic au fost cinstiți pe 24 mai, în duminica a șaptea după Paști, și de românii din Ungaria. În parohia ortodoxă română din Segedin, credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

0: Cu multă bucurie am revenit aici în mijlocul comunității noastre ortodoxe românești de la Seghedin, care funcționează din darul lui Dumnezeu, iată de câteva vreme, în acest paraclis foarte frumos și în care împreună cu Părintele Visarion, princioșii noștri se adună și își găsesc tihna în Sfânta Liturghie și în rugăciune după tradiția bisericii noastre ortodoxe și românești și, bineînțeles, își găsesc putere pentru lucrurile lor de zi cu zi pe care l-au de desfășurat în aceste părți, unde de mai multă sau de mai puțină vreme s-au stabilit. Mă bucur că am putut în zilele acestea să fiu în mijlocul românilor din acest județ Ciongrad, atât de la Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului, cât și aici, în această parohie, în formare, oare cum după perioada pandemiei, dar într-un oraș mare, universitar.
1: A vorbit preasfințitul părinte episcop Siluan. La capela de la Seghedin se săvârșesc sfintele liturghii în limba română o dată pe lună, de către părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la episcopia noastră.
2: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: din Seghedin ascultați emisiunea Limba Română. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Evenimentele organizate în cinstea eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au continuat marți 26 mai la Seghedin. La câteva zile după praznicul înălțării Domnului, eroii români au fost pomeniți și la cimitirul central din orașul de Petisa. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Consulatul General al României la Seghedin cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Slujba parastasului a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, la monumentul închinat eroilor. Ceremonia a început cu intonarea imnurilor de stat, după care a urmat discursul Consulului General al României la Seghedin, Florin Trandafir Vasiloni.
1: Preasfinția voastră, stimate oficialități, dragi participanți, ne-am reunit astăzi cu emoție și respect în preajma zilei înălțării Domnului pentru a-i comemora alături de reprezentanții ai autorităților ungare pe toți cei care și-au dat viața în numele idealurilor noastre naționale. Monumentul ostașilor români de la cimitirul central din Seghedin, în fața căruia ne aflăm, a fost ridicat în anul 1950 spre pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri luptând pentru eliberarea Ungariei în timpul celei de-a doilea război mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument. De ziua eroilor pe care o marcăm astăzi la Seghedin, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. În această zi, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi. Este un moment cu o puternică semnificație spirituală în care aducem un omagiu tuturor celor care s-au jertfit pentru idealul național, pentru libertatea și democrația noastră. Lor le datorăm România modernă, o țară care și-a câștigat cu demnitate locul în marea familie europeană. Amintirea celor care și-au dat viața pentru binele comun rămâne pentru totdeauna în conștiința noastră națională. Contextul geopolitic actual arată că pacea și libertatea nu sunt bunuri câștigate definitiv, ci valori care trebuie protejate mereu. Amenințările de la granițele noastre și instabilitatea internațională ne obligă să ne păstrăm permanent vigilența. Într-o lume atât de imprevizibilă, apartenența la valorile euroatlantice nu este doar opțiune politică, ci garanția că vom rămâne un stat suveran, independent și unitar. Aceasta este una dintre mizele cruciale ale generației noastre. Doresc să mulțumesc public, în numele Consulatului General al României la Seghedin, tuturor autorităților ungare care sunt prezente astăzi, autorităților din Seghed care au grijă într-un mod exemplar de acest monument al eroilor români. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri tuturor partenerilor care au făcut posibilă această manifestare astăzi. Aș vrea să aduc mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Episcopul Ortodox al României din Ungaria, care a venit cu o delegație impunătoare de clerici din România și Ungaria pentru a celebra Sfânta Rugăciune în memoria eroilor români. Glorie și binecuvântare fie numelui celor care au pierit pentru neamul nostru, pentru propășirea neamului nostru, pentru formarea țării noastre. Mulțumesc din suflet pentru participare. La sfârșit, vă invităm pe toți la consulat, unde va avea loc o recepție și de asemenea o conferință în cinstea eroilor români. Glorie eternă eroilor români, Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi pe toți. Amin.
0: După discursul Consulului General Florin Trandafir Vasiloni, rostit la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, ceremonia a continuat cu slujba parastasului, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodoxi din Ungaria.
2: Monumentul
1: Da, direct.

și sufletele adormiților robilor tăi, făzindu-i pe dânsi într-o viața cea fericită, care este la tine. Iubire.

să ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru, care odihnește în aceste locuri și pentru tot neamul lor cel adormit și pentru

Dumnezeu să așeze Dumnezeu de drepte să odihnesc, mila lui Dumnezeu împărăția cerilor, și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu

la capătul ceremoniei au urmat depunerea de coroane și gerbe de flori din partea tuturor instituțiilor prezente la eveniment. După ceremonia de la Monumentul Eroilor, manifestarea a continuat la Consulatul General al României la Segedin, unde au fost evocate mai multe personalități românești din Ungaria. În cadrul conferinței au fost prezentate 3 referate, urmate de un program cultural-artistic oferit cu sprijinul primăriei Pecica. Ne apropiem de finalul programului religios. Astăzi și mâine creștinii ortodoxi sărbătoresc rusaliile, care sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști. După predica rostită de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, v-am oferit, dragi credincioși, corespondențe care v-au invitat la cenatul unguresc și la Segedin. Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Română din Cenadul Unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit Ramul în prezența Preasfințitului Părinte Siluan, episcopul eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care ziua următoare s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Segedin. Sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic au fost cinstiți pe 24 mai, în duminica a 7-a după Paști, și de românii din Ungaria. În parohia ortodoxă română din Segedin, credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan. Marți 26 mai a avut loc apoi la Segedin și un alt eveniment, dedicat cinstirii eroilor. La monumentul din cimitirul central al orașului a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la sediul Consulatului General al României a fost organizată o manifestare culturală. Și despre acest eveniment am relatat minutele trecute. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției Spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi oferi microfonul colegei Anca Becan. Fiți cu noi și în continuare!

0: ofer microfonul colegei Anca Beca, gazda dumneavoastră în cea de-a doua parte a ediției de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să rămâneți alături de noi pentru programul retrospectiv al acestei zile. Ne aflăm în Duminica Rusaliilor, una dintre cele mai importante sărbători creștine, care marchează pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor și întemeierea Bisericii creștine. Totodată, ziua de 31 mai ne aduce sfârșitul unei luni bogate în evenimente,

El Coco Chanel, una dintre personalitățile care au marcat istoria modei și a eleganței feminine. Mai târziu vă invităm să redescoperiți în reluare un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu învățătoarea Maria Gomboș-Gurzău de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, o discuție despre educație, vocație, despre familie și păstrarea identității. Vă mulțumim că ne sunteți alături și vă dorim audiție plăcută!

0: Continuăm programul retrospectiv al acestei zile de Rusalii cu Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de doamna profesoară dr. Mihaela Bucin. Veți putea asculta în reluare și descoperi istoria unuia dintre cele mai cunoscute parfumuri din lume, dar și povestea fascinantă a creatoarei sale, Gabrielle Coco Chanel, nume care a devenit sinonim cu eleganța și rafinamentul. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Astăzi voi aborda un subiect pe care poate îl veți considera frivol. Este vorba despre celebrul parfum franțuzesc Chanel numero 5. În anii 1980, fabrica de produse cosmetice Mirage din București a lansat un parfum care se numea Eva și despre care toată lumea afirma că seamănă cu Chanel numărul 5. Nu știu cine își mai amintește de parfumul românesc Eva, dar Chanel Number 5 a rămas până azi un reper și o legendă ca și creatoarea lui.

Coco Chanel ha fost una dintre cele mai influente creatoare de modă din secolul al XX-lea, recunoscută pentru revoluționarea stilului vestimentar feminin. Ea a eliberat femeile din corsetul rigid care le sufoca și a pus bazele eleganței moderne bazate pe simplitate și pe confort. Dar nu a transformat radical numai hainele, ci și industria parfumurilor și a accesoriilor feminine. Numele complet primit de ea la naștere a fost Gabrielle Bonheur Chanel. S-a născut în 1883 în orașul Saumur din Franța. Prenumele Gabrielle i-a fost dat în onoarea călugăriței care a asistat-o pe mama ei la naștere, căci s-a născut într-un spital pentru oameni săraci, administrat de Ordinul Religios Catolic Surorile Providenței. Al doilea prenume, Bonheur, înseamnă în franceză fericire, iar numele de familie al tatălui, Chanel, înseamnă canal. Încă din evul mediu, acest nume era atribuit în Franța persoanelor care locuiau în apropierea unui braț sau a unui canal de apă. Dar cum a apărut prenumele Coco? Această poreclă nu are legătură cu familia, ci cu o scurtă perioadă din tinerețe când Gabrielle Chanel a încercat să își câștige existența cântând în cafenelele frecventate de ofițerii armatei franceze. Ea avea în repertoriu un cântec neserios, dar popular. Cine l-a văzut pe Coco? În care era vorba despre o fată care își căuta cățelul. Când tânăra urca pe scenă, publicul începea să o strige Coco, Coco! Porecla i-a plăcut atât de mult încât a adoptat-o, devenind parte din identitatea ei publică și de branding. Până la începutul secolului al XX-lea, Chanel era un nume de familie destul de comun în Franța, asociat mai degrabă cu oameni care duceau o viață simplă de provincie. Dar Gabrielle a transformat complet percepția asupra acestui cuvânt. În 1910, când și-a deschis primul magazin de pălării la Paris, l-a numit Chanel Mode. Iar în 1921, când a lansat celebrul parfum, a refuzat numele poetice sau pompoase folosite în epocă și a ales o abordare minimalistă, numindu-l simplu Chanel Numero 5. A fost prima dată în istorie când un designer își punea propriul nume de familie pe o sticlă de parfum. Datorită succesului ei fulminant, numele Coco Chanel a devenit atât de popular încât, după 1970, după moartea ei, a început acest nume să fie folosit în întreaga lume ca prenume pentru fetițe, fiind asociat direct cu ideea de eleganță, rafinament și stil chic parizian. Totuși, copilăria Gabrielei Chanel a fost marcată de sărăcie. Rămasă orfană de mamă, de mică, ea a fost trimisă la un orfelinat într-o mănăstire catolică. Acolo a învățat să coasă, iar sobrietatea hainelor călugărițelor i-a influențat mai târziu estetica minimalistă și preferința pentru combinația alb-negru. Cu ajutorul financiar al unor bărbați bogați și influenți din viața ei, a deschis un magazin de pălării la Paris în 1910, extinzându-se rapid cu saloane de modă în stațiunile de lux, unde veneau la odihnă oamenii bogați. Coco Chanel a fost o creatoare curajoasă și inteligentă. Printre cele mai mari inovații ale sale se numără rochia neagră, simplă, scurtă. Numai că până atunci, negrul era rezervat exclusiv doliului sau servitoarelor. Chanel
l-a transformat în simbolul eleganței și al luxului accesibil. De asemenea, costumul Chanel din tweed este alcătuit din două piese, fustă și jachetă fără guler, adesea cu nasturi aurii, care permitea femeilor să se miște liber, însă fără a-și pierde feminitatea. Coco Chanel a fost prima care, pentru a crea rochii lejere și comode, a folosit jerseul, un material textil utilizat anterior doar pentru lenjeria intimă bărbătească. Ea a schimbat complet destinul acestui material. În timpul primului război mondial, jerseul era o textilă ieftină, utilitară, din care se făceau indispensabili maiouri și haine de lucru pentru bărbați. Nimeni din alta societate nu s-ar fi gândit să poarte jerseu la vedere. Dar, în vremea războiului, materialele de lux ca mătasea ori catifeaua erau rare și scumpe. Chanel a cumpărat un stoc uriaș de jerseu ieftin de la un producător francez și a început să croiască din el rochii. De asemenea, tot ea a creat și prima geantă de lux cu baretă din lanț metalic purtată pe umăr, eliberând astfel mâinile femeilor. Iar, după cum spuneam, în 1921, ea a lansat Chanel No. 5, primul parfum din istorie care a purtat și poartă până astăzi numele creatorului. Formula abstractă, pe bază de compuși organici numiți aldehide, precum și sticla simplă, minimalistă, au devenit repede un succes mondial. Pentru a extinde distribuția, Coco s-a asociat cu frații Wertheimer, oameni de afaceri evrei francezi care au finanțat, au dezvoltat și în cele din urmă au preluat controlul total asupra brandului Chanel. Ei, de altfel, au pus bazele financiare ale imperiului din spatele parfumului Chanel numărul 5. Din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondial, Gabriel Coco Chanel a colaborat cu naziștii. Chiar a fost înregistrată ca agent. Ea, profitând de ocupația germană în Franța, ar fi încercat să reia controlul asupra propriei afaceri cu parfumuri. Folosea pentru asta, s-a gândit ea, legile antisemite, vizându-i pe proprietarii evrei Wertheimer cu care era în conflict. A făcut un lucru rău prin această decizie. Apoi, perioada a rămas extrem de controversată și din cauza legăturilor sale amoroase cu ofițeri din serviciile de informații naziste, fapt care a dus la un autoexil în Elveția după război. Dar, după ce s-a căit o vreme, Coco Chanel s-a reîntors spectaculos în lumea modei în 1954, la vârsta de 71 de ani, recucerând publicul, mai ales pe cel american. Coco Chanel a continuat să lucreze până la sfârșitul survenit în 1971. Când, în 1921, Coco Chanel i-a cerut parfumierului Ernest Beau să creeze un parfum deosebit, acesta a realizat mai multe variante și le-a pus în sticluțe numerotate, începând cu cifra 1. După ce le-a mirosit pe toate, Coco a ales eprubeta cu numărul 5. Când Ernest Beau a întrebat-o ce numere îi va pune parfumului, ea a răspuns: își va păstra numele pe care îl are deja, numărul 5, numero sang. În anii 20, parfumurile aveau nume romantice, poetice, cum ar fi Speranța, Seară de Vară sau Visare. Alegerea unui simplu număr de laborator
a fost un act de avangardă. Numele era scurt, modern, ușor de reținut și asigura parfumului o tentă aproape științifică, potrivită cu sticla aceea simplă, pătrată. Parfumul Chanel numero 5 este până azi un simbol al feminității cu miros tulburător, nedefinit, atemporal și misterios. Pe 5 mai, anul acesta, s-au împlinit 105 ani de când parfumul a fost lansat la Paris. 105 ani în care lumea s-a schimbat radical, dar în care milioane de femei au continuat să dorească, să ceară și să cumpere parfumul Gabrielei Coco Chanel. Din punct de vedere istoric și comercial, Chanel numărul 5 deține titlul de cel mai vândut parfum din toate timpurile. Acum, în parfumeriile din Ungaria, 50 de mililitri de Chanel numero 5 costă în jur de 50 de mii de forinți. Rămâneți cu bine pe joia viitoare!

Gândești nedreptățit, spune ce ai de spus. Și de te simți trădat și nopțile-s prea lungi. Dezbracă-te de toate și uite.

0: Stimați ascultători, urmează în reluare un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu învățătoarea Maria Gomboș-Curzău de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul acestei discuții veți afla mai multe despre activitatea didactică, despre provocările și bucuriile meseriei de dascăl, despre tradiții, despre familie. Audiție plăcută!
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. În fiecare weekend încercăm să lăsăm puțin graba deoparte și să descoperim oameni prin amintirile lor cele mai dragi, despre familie, casa părintească, obiceiuri care au dat culoare copilăriei și acele tradiții simple care făceau viața frumoasă zi de zi. Astăzi avem alături de noi un om foarte apropiat de copii, de educație și de valorile românești din comunitatea noastră, doamna Maria Gomboș, doctor Gurzău, învățătoare la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom deschide împreună sertarul cu amintiri și vom vorbi nu neapărat despre marile sărbători, ci despre frumusețea lucrurilor simple, cum arătau diminețile în casa părintească, ce se întâmpla în serile de vară, ce tradiții se păstrau în familie și ce amintiri au rămas vii până astăzi. Bine ați venit în emisiunea noastră!
2: Bună ziua! Mă bucur și mulțumesc!
1: Cum arăta casa copilăriei dumneavoastră? Ce colț al casei vă era cel mai drag și de ce?
2: Eu am crescut într-o familie cu bunicii. Într-o curte cu bunicii am cuit cu maica mea, pentru că taică-l meu, când maica mea a fost gravidă, a murit dintr-un accident la lucru și noi acolo am și rămas cu părinții ei și acolo am și crescut cu ei.
1: În ce localitate?
2: În localitatea Micherechi.
1: Și ce colț al casei vă era cel mai drag?
2: Nici nu aș putea să spun tocmai ce colț. Eu nici nu știu cum să spun ce legătură am avut cu maica mea strânsă, tumne așa și cu bunica mea și cu bunicul meu, pentru că n-am avut tată, bunicul meu a fost taică-l meu. Am avut o familie mai deosebită, ei m-au fost totul. A fost când am dormit cu bunicii mei, a fost când am dormit cu maica mea. Nu am avut așa separat camera mea, colțul meu. M-a fost foarte important să fiu aproape de ei, să simt dragostea lor.
1: Cum începea o zi obișnuită? Cine se trezea primul și ce se auzea sau ce se simțea în casă dimineața?
2: Bunicul meu era primul care a mers la cooperativă la lucru. Maica mea și bunica mea făcea prânzul.
1: Ce mirosuri vă aduc aminte de copilărie?
2: În vremea când am fost eu copilă, atunci am simțit de la caihă, de la foc, fumul. Vara era deschisă geamurile, am auzit, nici nu că am simțit, ce am auzit vecinii, cum au ieșit în uliță și au salutat unul pe altul și de multe ori mă sculam pe aceea că se salutau și nu au zis că nu, ne-am sculat și sunteți bine, unde pleci, de unde vii, căci la noi în sat asta a fost o tradiție, că oamenii din sat s-au salutat, au fost într-o legătură mai strântă decât în ziua de azi.
1: Există un preparat simplu, făcut des în familie, al cărui gust îl asociați imediat cu copilăria. Și cine îl pregătea?
2: Îl pregătea bunica mea și s-a numit coadie de laboș. Bunica mea a postit și ea ne-a pregătit mâncarea asta în toată vinerea. Și ne-a plăcut la toată familia.
1: Cum se făcea?
2: Se făcea numai din făină și apă și ulei și ceapă. Bunica făcea un aluat care îl întindea pe masă și sfâria ceapa pe ulei și punea pe aluat și cu pinchini îl tăia așa pătrat. Și făcea o supă totuși din legume, cu ulei, cu ceapă, sfâria și băga aluatul acesta. Și era așa un gust deosebit.
1: Da, da, am mai auzit că multă lume aprecia acest fel de mâncare.
2: Da, da, da, da, da.
1: E o mâncare de post, da?
2: Da, da, da, da.
1: Ce activități aveau loc regulat în casă sau în gospodărie și la care participa toată familia?
2: Pentru că eu am crescut cu bunica și cu maica mea. A fost lucruri ce făcea maica mea, a fost ce a făcut bunica mea. Eu, când am avut timp liber, când am fost la școală sau la grădiniță, atunci tot făceam și cu bunica mea, și cu maica mea, dar eu mult am fost și cu mătușile mele și mergeam foarte mult la ele. Căci a fost care nu a avut copil, a fost care a avut copil, dar a fost bolnav și pentru asta noi le-am ajutat foarte mult și am fost și mult la străbunica mea, o am iubit foarte mult. Și la ea a fost o pâine unsă cu un soare și cu delicat, dar a fost oricum mai bună la ea decât la noi acasă. Am și așteptat să mă duc la ea și ea să îmi facă mâncarea aceasta. Am fost așa o familie mică, dar totuși am fost o familie mai mare, căci am iubit și vecinii și frații sau străbunicii. Ne-am iubit altcumva decât cum se iubesc oamenii de azi. Și cu vecinii ne strângeam, căci în toată sâmbăta și seara și duminica noi ședeam în uliță pe laviță. Și la noi în curte făceam, în toată toamna făceam prai. Culegeam prunele și le pomneam, să zice, la noi în sat. Împreună în uliță le făceam și hai în curte, toți vecinii ședeam împreună, ne vorbeam și așa. Mâncam d-acole, cum făceam praiul, mâncam cu pită. A fost așa un timp foarte frumos. Foarte frumos.
1: Cum arăta o duminică obișnuită? Era diferită de restul săptămânii?
2: Da, bunicul și bunica și era când și eu mergeam la biserică. Pe când noi veneam de la biserică, maică mea făcea masa și mâncam împreună. O fost când nici n-am terminat, că vineau vecinii la noi și se puneau cu noi la masă. Nu, că vineau, că nu, ce-ai fiert, marișcuță? Eu, nu, hai și gust și eu, că e foarte bună și hai, dar numai un pic mânc și eu. Și mâncam și ne puneam apoi în uliță, pe laviță, ne vorbeam și deau vecinii și pe dolma șanțului pe jos. Căci ne-am strâns toată ulița. Am fost foarte mulți și aduceau și vecinii, că am făcut o prăjitură și am salutat oricine a venit pe stradă, că nu, da mai vii, da mai mieri. A fost până seara, ziua asta de duminică, așa am petrecut-o. Și ne-am jucat cu copiii acolo în uliță, cu bunicii, cu părinți. A fost așa un lucru foarte minunat.
1: Care azi mai este? Mai stați în uliță duminica?
2: Nu. În sat la noi, dacă pleci prin sat, nu mai șed oamenii. Foarte, foarte rar vezi om să șadă pe laviță, dar nici lavițele sunt, dar sunt mai puține acum. Eu am mai sucuit așa să zic că vecina mea, finuța lui maică mea, locuiește tumna lângă noi, mie vecină, și am mai sucuit să zic că te-ai că hai să ședem un pic. Că și înainte la noi este laviță și hai să ședem un pic și ne vorbim. Și fetele să joace, nu tot în curte sau în casă, ci să se joace și ele în stradă, pe uliță.
1: Cum își petreceau oamenii serile pe vremea copilăriei dumneavoastră? Se mergea în vizită? Se spuneau povești?
2: Mergeam. Toamna când o fu mai frig, când vinea toamna, când vinea iarna, căci vara stăteam în uliță, dar pe laviță, dar iarna când era mai frig și toamna și primăvara, la noi s-au strâns vecinii și ne vorbeam și rudele și ne strângeam așa seara, făcea bunica aluat și puneam pe caihă, puneam aluatul și îl prăjeam, ne făceam pită prăjită cu ai și ne vorbeam, povestim că ce s-a întâmplat azi, ce ori auzit. Spunea unul la altul că ce s-a întâmplat în sat, ce lucru așa deosebit ori auzit.
1: Care erau jocurile preferate ale copiilor din acea perioadă? Exista unul pe care copiii de azi nici nu l-ar înțelege, poate?
2: Ne-am jucat cu mingea, ne-am vorbit așa cu părinții de jocuri din copilăria lor, dar așa nu le-am repetat. Când era cucuruzul, atunci făceam păpuși din cioci și ne jucam cu păpușile acelea, dar nu era așa, ne jucam sub duhan. Când era duhan pus la uscat, dar n-am avut așa jocuri. Ne jucam de circ.
1: Și cu păpușile, că știu că aveți păpuși chiar din copilărie, dacă odată mi-ați povestit.
2: Am păpuși din copilărie, dar maică-mea nu prea mă lăsa să mă joc cu ele, că trebuia să steie în casa stătăreață. Și acolo aveau loc pe pat și o trebuit să grijim de ele. A fost o păpușă, două, cu care am avut voie să mă joc, dar nu m-am jucat așa cu păpuși. Am făcut căsuță, ne-am jucat în căsuță. Și în vecini la mine ori fost băieți. Am fost singura fată între trei băieți și pentru aceea m-am jucat mai mult eu cu băieții și jocuri de băieți, cu indienii și ne-am jucat cu mingea.
1: Aveați haine de lucru, haine de duminică sau anumite reguli legate de îmbrăcăminte?
2: Da, în vremea când am fost și eu încă copilă, au fost haine de duminică, de sărbătoare și de școală și cu care ne-am jucat acasă. Nu a fost voie ca și acum că orice haină hai ne-am luat și atunci când vinea ceva sărbătoare, mergeam la piață și ne cumpăram haine sau ne-am primit pe Crăciun pantofi sau rochiță sau bluză, dar nu ca acum că azi mă gândesc una și mă duc și îmi cumpăr orice vreau.
1: Cine era povestitorul familiei? Cine vă spunea cele mai frumoase povești sau amintiri?
2: Mie m-a spus străbunica mea, a lui taică-l meu, mamă, da. Foarte multe, numai asta e problema și că noi nu le-am scris, nu am păstrat poveștile acestea. Eu am fost foarte mult la străbunica mea și ea n-a avut televizor, n-a avut radio. Noi seara când ne-am culcat, atunci ea îmi povestea din amintiri din copilăria ei, despre fratele ei, despre părinții ei, amintiri din viața ei.
1: Existau gesturi sau obiceiuri pe care toată lumea le respecta fără să le spună la îndoială? De exemplu, când veneau musafiri, aveați un obicei aparte în familie? Sau ce nu era voie să faci?
2: Când aveam musafiri, este foarte interesant că la noi și atunci veneau vecinii. Venea fratele lui bunicul meu. Ne strângeam nu numai familia, a fost toată lumea invitat într-o așa zi deosebită. Și toată lumea a fost așa, ne-am unul cu altul. Nu numai a fost că la noi au venit, mergeau, așa că hai, dar merem atunci în vecin și la Ileana sau merem la Giuriu. Hai și mergem și la ei, pentru că s-au iubit.
1: Atunci era că nu aveți voie să faceți ceva, să nu faceți gălăgie, să nu deranjați. Sau trebuia să faceți ceva, să aveți grijă cum să serviți musafirii sau obiceiuri din acestea.
2: Pentru că noi am fost așa mai mulți. Pentru asta am ajutat așa pe mama, pe bunica mea, dar nu a fost așa important. Zicea maică-mea, mergeți voi în curte și vă jucați, că vineau și vecinii, dar și băieții vineau la noi. Și nu a fost așa că și nu faceți gălăgie, că și oamenii ori fost mai mulți și au fost mai mare tonul, mai plăcut, da. A fost tot o sărbătoare când veneau la noi, oricine.
1: Ce se punea pe masă când veneau musafirii?
2: Făcea maică mea, făcea foarte bune prăjituri și bunica mea făcea colaci, cumpăram sucuri, ce-a fost în vremea de atunci, și bunica aducea pălincă, făcea vin, aducea vin, tot așa, ce aveam acasă, dar se aducea cărnați, dar ne-am tot pregătit. Când am știut că vin la noi musafiri, făceam mâncăruri maica mea și bunica mea și s-au pus la masă, tot așa ca în duminici sau în oricare zi, orice era la noi fiert, la noi mergea și vecinii, ei n-și văd în oală ce ai, ce ai fiert azi.
1: Și era deschisă ușa.
2: Da, pentru oricine.
1: Existau superstiții sau credințe populare în familia dumneavoastră?
2: Pentru că bunica mea a postit și ea a fost credincioasă și bunicul meu, toate sărbătorile ortodoxe, noi toate le-am ținut. Am știut că azi e ziua crucii sau apa pe botează sau orice sărbătoare, și dacă nu a fost așa importantă, că nu s-o mărs la biserică, noi toate le-am ținut, și bunica și vecinii și demănuliță și povesteau despre lucrurile astea. Ne vorbeam că ce importanță a avut lucrul acesta, ce legătură are cu Domnul Iisus Hristos. Am trăit așa o viață și mai credincioasă decât cum trăim ziua de azi.
1: Acum, familia dumneavoastră, ne prezentați?
2: Suntem foarte puțini, căci și maica mea și bunicii mei și socra mea toți au trecut în cealaltă lume. Noi avem o familie așa mai mică cu soțul meu și avem o fetiță foarte drăguță, foarte iubită, foarte importantă în inima noastră.
1: Cum o cheamă?
2: O cheamă Ionca. Este un dar de la Dumnezeu ce am așteptat foarte mult și ne-am bucurat și ne bucurăm foarte mult de ea. Ne-a adus un soare în viață. Avem frați și cu frață ținem legătura și cu veri, cu verișene, cu prieteni. Dar familia așa mai mică suntem numai noi trei.
1: Câți ani are Ianca?
2: Ianca are 10 ani și acum este în clasa a patra.
1: Din toamnă, un pas important pentru ea.
2: Da, da, da.
1: Așteaptă?
2: Așteaptă, dar avem și puțin emoții cu lucrul acesta. Și că așa trece vremea, așa cresc copiii, căci este numai o clipă că a fost copii. Așa este o clipă cum am fost și noi și cum au fost părinții noștri, că au fost și nu-s mai.
1: Când ați simțit prima dată faptul că doriți să lucrați cu copiii și să deveniți învățătoare?
2: Eu am iubit foarte mult copiii De când am fost copilă, am avut grijă foarte mult de copiii din jurul nostru. Am avut grijă de aluverișenie copii. Căci așa ne-am ajutat unul pe altul. Când am fost mai mare, zicea maică-mea, no, și mergi și ai grijă de fetița a finii noastră sau alu mătușa noastră. Și dragostea asta așa cred că a crescut în mine. A fost o legătură așa ca și cum toți ar fi fost a miei. Și în ziua de azi, așa îi simt și care îs amul la liceu sau îs căsătoriți, cât și la Ion Conglasă am și așa mamă care a fost a mea și o simt totuși și acum a mea. Și îi iubesc foarte mult când vin în față cu mine și mă salută și mă îmbrățișează și mă sărută. Este un simt foarte, foarte bun.
1: Există un obicei de familie pe care îl păstrați și astăzi, cu drag?
2: Da, sărbătorile mai importante de Crăciun, de Paști, facem totuși așa lucruri ce am făcut și eu cu maica mea, cu bunica mea, facem prăjituri, mergem tot așa la oameni iubiți, cum mergeam în vremea când am fost și eu copilă.
1: Cum arată astăzi pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână perfect, să zic?
2: Facem curățenie cu Ionco, gătim mâncăruri așa împreună, încercăm să fim cât mai mult împreună, pentru că aceste două zile sunt foarte scurte. Pentru asta încercăm să facem lucruri de ce și Ionco se bucură mai mult, pentru că am vrea că și ea să aibă amintiri frumoase de noi, importante.
1: Ce ați dori ca tinerii de astăzi să păstreze din frumusețea vieții simple de odinioară?
2: Dragoste ar fi foarte, să se iubească unul pe altul. Un pic să steie, să se gândească ce-i mai important în viață, ce-i mai frumos și să trăiască așa viață ce când ei vor fi părinți, să poată să le povestească la copiii lor că ce drag au avut în copilărie, ce drag au avut cu părinții lor, cu trecerea timpului, ce frumos au trăit, să fie mândri de ei și să aibă amintiri foarte frumoase despre ei, despre viața lor, despre tot. Da.
1: Doamna Maria Gomboș, doctor Gursău, vă mulțumesc pentru această călătorie atât de caldă printre amintiri și pentru că ați împărtășit cu noi povești atât de autentice din copilăria dumneavoastră și din viața de familie. Vă mai așteptăm cu drag și cu alte ocazii la microfonul emisiunii O Voce Românească. Vă dorim multă sănătate și numai bucurii.
2: Mulțumesc frumos și dumneavoastră vă doresc și eu și dumneavoastră și la toți ascultătorii.

Aici punem punct ediției de duminică. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Emisiunea O Voce Românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Gimes și Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!

și echipa de fotbal a școlii bilingve de naționalitate română din Bihor a participat la Cupa Prieteniei. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Echipa pregătită de profesorul de gimnastică Balint Isai, originar din Micherechi, s-a clasat pe locul 3. Vom difuza un material dedicat competiției la care participă elevii școlilor românești din Ungaria și care a avut loc vineri, 29 mai. În cadrul materialului îl veți auzi și pe Balint Isai, care din septembrie 2025 lucrează la școala din Săcal. Înainte de a deveni profesor de sport, Balint a jucat fotbal la echipele din Micherechi și Jula. Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Una dintre echipele calificate la turneu este CSM București, care în 2016 a câștigat trofeul. Portarul croat, Jelena Grubišić, cu un rol major în câștigarea Ligii Campionilor în 2016, a oferit zilele trecute un interviu Gazetei Sporturilor. A vorbit despre viața de după handbal și a oferit câteva sfaturi înaintea Final Four-ului de la Budapesta, care este așteptat și de microbiștii români din Ungaria. Și despre handbal vom vorbi în prima parte a ediției. Vom merge și la Bikișceava. După 2 ani petrecuți în strana Bisericii Ortodoxe Române de aici, Andrei Gurău a revenit în luna mai în Sfântul Locaș din reședința județului Bikiș pentru a susține împreună cu Sorina Lupșa un concert de pricesne, la care a participat și redacția noastră. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom poposi astăzi la Paleu Hosszúbályi. Localitatea se găsește în partea de est a județului Bihor, la 18 km de Debrețin și 12 km de Leta Mare și la 20 de km de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Cupa Mondială 2026 va începe pe data de 11 iunie și promite să fie cea mai amplă ediție organizată vreodată a turneului final de fotbal. În cadrul serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, vă oferim povești de la campionatele mondiale în care a fost implicată naționala României. Poveștile conțin și episoade incredibile, amuzante sau chiar dramatice din culise. Domnilor și domnilor, iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Janos, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: împreună cu Livia Stăvaru, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: A cincea ediție a turului ciclist Bartok Timișoara-Seghedin, care a avut loc în perioada 30-31 mai 2026, a fost dedicată comunității. Anul acesta, pe lângă evenimentul cultural din Piața Unirii din Timișoara, la Sânt Petru Mare a avut loc un moment pregătit de comunitatea sârbă, iar la Dudești Vechi, unul organizat de comunitatea bulgară. Este un eveniment atât pentru profesioniști cât și pentru amatori. Va fi la fel ca în anii trecuți. Pornim cu toții din Piața Unirii, iar până la bifurcația spre Sân Andrei mergem în grup într-un ritm mai lent. Apoi, profesioniștii vor pleca în cursă cronometrată până la Kübekháza. Noi ceilalți, amatorii, vom merge împreună cu opriri de câte 15 minute pentru evenimente culturale. În aceste puncte vor exista puncte de hidratare. La Kübekháza, localitate aflată la 5 km de graniță, ne așteaptă festivalul localității, iar de acolo mai sunt doar 18 km până la Seghedin, a spus înaintea turului Peter Tomaș. Sâmbătă 30 mai, participanții au plecat din Timișoara și au pedalat 125 de kilometri până la Seghedin, trecând pe la granița Triplex Confinium. Cicliștii au venit într-un oraș aflat în sărbătoare. În cadrul zilelor Seghedului a avut loc cea de-a 30-a ediție a Festivalului Vinului, considerat cel mai mare festival de acest gen din Ungaria.
2: Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă, își sărbătorește vineri, 6 iunie, hramul. Cu acest prilej, credincioșii români din localitate și din împrejurimi sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Slujba va începe la ora 10. Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale pentru comunitatea românească din Otlaca Pustă, reunind credincioșii într-un moment de rugăciune, comuniune și păstrare a tradițiilor ortodoxe românești.
0: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, evenimentul anual dedicat cadrelor didactice din învățământul românesc. Manifestarea va avea loc în sala Centrului Cultural Românesc și va începe la ora 14, informează săptămânalul Foaia Românească. În cadrul programului va avea loc ceremonia de acordare a distincțiilor pentru activitatea desfășurată în domeniul educației. Vor fi înmânate distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul este organizat anual și reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției pedagogilor la păstrarea și dezvoltarea învățământului românesc din Ungaria.
2: La Kübekháza va avea loc în data de 6 iunie, cea de-a patra ediție a evenimentului Ziua Familiei Micilor Îngeri, dedicat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora. Manifestarea este organizată de Fundația Împreună cu Micii Îngeri, care sprijină copiii cu mobilitate redusă, iar evenimentul se va desfășura începând cu ora 11 la Centrul Cultural Tončić Mihai din Kübekháza. Participanții vor avea parte de un program variat de scenă, care include momente artistice susținute de majorete, trupe de dans, concerte și spectacole pentru întreaga familie. Pe lângă programul artistic, organizatorii pregătesc numeroase activități gratuite pe parcursul întregii zile, concursuri sportive alături de sportivi paralimpici, demonstrații cu mașini de epocă și motociclete, ateliere creative pentru copii, pictură pe față, jocuri, un clown, dar și posibilitatea de a interacționa cu animale exotice. De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc o campanie de donare de sânge, iar asociația Miruna se alătură inițiativei prin pregătirea a sute de hot dog-uri care vor fi oferite gratuit participanților înregistrați. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați la o zi dedicată familiei, solidarității și bucuriei petrecute împreună.
0: Continuăm cu sport. Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat zilele trecute cei 23 de jucători pe care se va baza diseară în primul meci din acest mandat. Amicalul cu Georgia, precum și numerele pe care le vor purta aceștia.

Ushuaia. Au fost anunțate și numerele pe care le vor purta cei 23 de oameni din lot. Tricoul cu numărul 10 pe spate va fi purtat de Ioannis Hagi. El a purtat numărul 10 și în mandatul lui Mircea Lucescu, dar numai câtă vreme Nicolae Stanciu nu făcea parte din lot. Cu Stanciu prezent, Ioannis juca cu 14 pe spate.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri, cerul se va înnura dinspre vest și se vor crea condiții de averse, pe alocuri condiții de ploi torențiale, anunță Institutul Național de Meteorologie. În regiunile din estul și nord-estul Ungariei însă va domina soarele și în aceste zone nu se anunță precipitații în cantități mari. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 9 și 17 grade, iar maximele zilei vor oscila între 18 și 30 de grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în zonele din estul și nord-estul Ungariei. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: La Cupa Prieteniei din Leucușaz a luat parte și echipa de fotbal a Școlii de Naționalitate Română din Săcal, echipa pregătită de profesorul de gimnastică Balint Isai, originar din Micherec, s-a clasat pe locul 3. Continuăm emisiunea cu material dedicat competiției, la care participă elevii școlilor unde se predă limba română. Evenimentul organizat de Autoguvernarea de Naționalitate Română din Leucușaz, în colaborare cu Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria, a avut loc vineri, 29 mai.
2: Se simțesc foarte bine, copiii fac cunoștință unul cu altul, școlile noastre românești, adică elevii care participă fiecare an, se cunosc cât mai bine, știu unul despre altul, că el este un jucăuș foarte bun, de el trebuie să avem grijă, adică este o ocazie unde elevii noștri veniți din mai multe sate fac cunoștință unul cu altul și prietenii, așa cum este și denumirea cupei acestea. Să fie prietenii, să fie fair play la sport și să se simțească foarte bine. Asta a fost tot scopul nostru. Am văzut emoțiile, profesorii sunt foarte agitați ca copiii pe teren să-și aducă cea mai bună formă a lor și totodată trebuie să observăm că copiii toți vreau ca ei să fie învingători, dar așa să fie și pe mai departe.
3: Și eu am impresia că cupa este importantă nu doar pentru elevi, ci și pentru profesori, care tot așa ca elevii pot sta de vorbă și pot schimba experiențele lor.
2: Da, ei deja se întâlnesc la multe evenimente sportive și eu cred că au o legătură prietenească prin sport.
1: A vorbit Maria Gurzău Novac, directorul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria. Asemenea anilor trecuți și la ediția din 2026 au participat elevii Școlii Generale din Săcal. Ioan Cosma, directorul școlii.
3: Ați venit aici la echipa școlii dumneavoastră și am văzut că ați dat niște instrucții aici la băieți. Cum vă simțiți? Cum este competiția asta?
4: E foarte bine organizată, ca și întotdeauna. Echipele sunt bine pregătite, pe cum am văzut.
1: Echipa din Săcal a fost pregătită de Balint Isai, care din septembrie 2025 lucrează la Săcal ca profesor de gimnastică.
4: Balint Isai, el a terminat universitatea, îi place tare mult la noi, văd că trăiește între noi și elevii îl iubesc și cu colegii, e persoana colectivei. Și cu copiii, el joacă fotbal, el dansează și sunt atenți la el. Așa că ascultă de el, ascultă de instrucțiile lui, numai că nu, sunt copilași și nu totdeauna fac cum zice el, dar nu, se străduie și copiii.
3: Așa este.
1: Profesorul Balint Isai, pe vremuri și ca elev, a luat parte la acest eveniment.
5: Cupa asta se face de mult timp și eu am fost aici ca copil mic, am jucat aici de multe ori cu echipa mea de la Micherec, acolo am studiat. Elevii noștri au simțit bine, a fost ok.
3: Le place copiilor fotbalul? Cum vedeți ca profesor de gimnastică vis-a-vis de cum a fost acum 20 de ani de pildă în copilăria ta?
5: Când eu am fost copil, au fost și alte jocuri cunoscute și plăcute de copii, să zicem. Dar în ziua de azi putem zice că fotbalul este sportul cea mai interesant pentru lume, pentru că și în lume mare mult se joacă fotbal și fotbalul e sportul, putem zice, principal aproape.
3: Cum ați observat? Copiii vorbesc la școală și despre meciurile de fotbal văzute la televizor de pildă.
5: Da, acum sunt meciurile de Champions League. Acum au meciuri tari și le place foarte mult și la copii și vorbesc despre jucători, cum avem și Szoboszlai la Liverpool, e mare lucru că avem un ungur în străinătate, un jucător mare care nu a fost de 30-40 de ani.
3: Au așteptat evenimentul ziua de astăzi să vină aici la Cupa Prieteniei la Lei cu 6 copii.
5: Au așteptat foarte mult copiii ziua de azi. Am ținut foarte multe antrenamente după ore, în plus să executăm. Nu zic că am reușit tot, dar încercăm totuși și le place mult.
1: Balint Isai din septembrie 2025 lucrează la școala Bihoriană. Înainte de a deveni profesor de sport, a jucat fotbal la echipele din Mikerek și Jula. Cariera de fotbalist firește l-a influențat să se înscrie la Universitatea din Arad.
5: Mă simt foarte bine, îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, să dezvolt, să consolidez. Sper că le place și la copii, cum cred eu, și împreună facem tot ce putem, jucăm, facem lucrurile care trebuie, obligatoriu, și mă simt foarte bine. E un lucru nou pentru mine.
3: Ai terminat la Arad, ești profesor de gimnastică. Când te-ai decis să devii profesor de gimnastică?
5: Eu am jucat 16 ani fotbal, am jucat până în Liga 2, în Liga 1 am fost acceptat, așa că îmi place foarte mult sportul. De mic copil fac sport, am făcut și volei, îmi place și basketul, handbalul, tot ce se joacă cu minge. Sporturile cu minge foarte mult îmi place și atletism, tot ce sport îmi place foarte mult și așa de mic copil eu am decis că o să fiu ori prof de gimnastică, ori antrenor de fotbal, dar așa acum cum am terminat licența fac masterul pe sport și performanță și pot să fiu amândoi.
3: E foarte, foarte frumos, chiar asta am vrut să zic, că nu exclude.
5: Ajută una pe alta.
3: Unde ai jucat fotbal?
5: Eu am jucat fotbal la Mikerek, acolo m-am născut ca și fotbalist, la fel. Și am jucat și la Jula, acolo am jucat în Liga 2, la junior. Și am fost și în echipa județului și mai mult la Mikerek și la Jula am jucat.
3: S-a încheiat această perioadă a vieții tale să fii fotbalist de performanță?
5: Din păcate da, că am avut foarte multe accidentări, mai ales la gleznă, am mare probleme, am avut și ligamentul rupt și din păcate nu mai pot să continu fotbalul pe teren mare, dar pe teren mic în fiecare săptămână joc.
3: Practici, ai practicat fotbalul, sportul, ai înșirat mai multe discipline, dar să te uiți, de pildă, la meciurile de fotbal la televizor, te uiți, urmărești evenimentele sportive?
5: Da, mă uit foarte mult, tot timpul de mic copil m-am uitat la meciuri, tot timpul studiez fotbalul, așa învăț și eu, ca și antrenor, să execut lucrurile care le văd și în fotbal mare, în Liga 1, în Champions League și în fotbal de viață.
3: Ai echipă preferată, jucător preferat?
5: Am echipă preferată, Real Madrid, de mult timp, nu-s doar așa fan de glume, sunt fan de mult timp. Preferat jucător, a zice Sergio Ramos și eu am jucat fundaș central, la fel ca și el.
3: Revenind puțin la școala din Săcal, cum ați experimentat? Copiilor le place mișcarea, le place să fie la orele de gimnastică?
5: Le place foarte mult. Noi, ca profesori de gimnastică, lucrăm foarte mult și pentru atenție, să fie aranjați copiii. Și le place foarte mult mișcarea pentru că aici nu trebuie învățat, dar totuși mișcarea, lucrurile care sunt de atenție, de exemplu, raportul, să fie un complex care merge fără greșeli.
3: De la domnul director am auzit că tu ești și dansator în echipa de dansuri din Micherechi. O să fie Perinița, o altă manifestare importantă a românilor din Ungaria. Probabil o să ne întâlnim și acolo.
5: Poate ne întâlnim, asta nu știu. Nu mergem tot timpul la Perinița, dar da, dansez în ansamblu Micherechi Gheorghe Nistor, care e un ansamblu de mult timp construit, care s-a început de la Nistor Gheorghe, Gheorghe Nistor, el a fost cel mai mare dansator și da, îmi place foarte mult să ținem cultura.
3: Cultura.
5: Asta e important.
3: Dar la Săcal, de pildă, o să te ocupi cu elevii dornici să danseze.
5: Da, am vorbit și cu domnul director, o să facem antrenamente de dans, o să le arăt pentru copii niște clipe din dans, din dansuri populare ale noastre și cum avem și de la Aletia, de la Kitikaz. Eu zic că e foarte frumos să ținem cultura asta care o avem și eu zic că cea mai frumoasă parte din cultura noastră.
1: Am difuzat un material dedicat Cupei Prieteniei, care a avut loc vineri 29 mai la Leucușaz.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La data de 2 iunie 1904 s-a născut în Timișoara înotătorul și actorul american de film Johnny Weissmuller. Familia sa a emigrat în America în anul 1915. La Jocurile Olimpice de Vară din 1924 și 1928 au obținut 5 medalii de aur și una de bronz la natație. A stabilit în cariera sa 64 de recorduri mondiale. Apoi, în 1929, s-a lansat în cinematografie, iar în 1932 a interpretat prima dată rolul lui Tarzan, pe care l-a reluat și în alte 11 filme, care l-a făcut celebru. A murit în 1984.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 2 iunie 1840 s-a născut scriitorul Thomas Hardy, autor de romane realiste. În anul 1882, în această zi, a murit Giuseppe Garibaldi, general și om politic, unul dintre conducătorii luptei pentru eliberarea și unificarea națională a Italiei. În anul 1896, Guglielmo Marconi, 1874-1937, a primit brevetul englez numărul 12039 pentru telegrafierea fără fir bazată pe undele herțiene, definită ca perfecționarea în transmiterea impulsurilor și a semnalelor electrice în aparate corespondente. Ziua de 2 iunie este considerată de către majoritatea cercetătorilor ca ziua radioului și este sărbătorită ca atare. La 2 iunie 1924, indienilor care trăiesc în America le-au fost recunoscute toate drepturile cetățenești. La 2 iunie 1953 a avut loc încoronarea reginei Marii Britanii Elizabeta a II-a. Evenimentul a fost asociat și cu istoria televiziunii. Difuzarea ceremoniei în direct în 5 țări, Anglia, Franța, Belgia, Olanda și Germania, a inaugurat o nouă eră tehnologică. Milioane de oameni au putut astfel asista la strălucirea și fastul care au făcut din prințesa de 27 de ani regina Regatului Unit. La 2 iunie 1979 a avut loc prima vizită a unui papă într-o țară comunistă, vizita papei Ioan Paul al II-lea în Polonia, țara sa natală. Papa Ioan Paul al II-lea, 1920-2005, primul suveran pontif provenit dintr-o țară slavă, a avut o imensă contribuție în trezirea conștiințelor lupta anticomunistă din țările est-europene. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 2 iunie 1816 s-a născut Constantin A. Rossetti, om politic liberal, fruntaș al Revoluției Române de la 1848, promotor al ziaristicii românești moderne, scriitor, director al Teatrului Național din București, 1859-1860, membru fondator al Societății Academice Române. În anul 1821, în această zi s-a născut Ion C. Brătianu, personalitate a vieții politice românești. A pus bazele Partidului Național Liberal în 1875, pe care l-a condus până la sfârșitul vieții și a contribuit decisiv la aducerea în țară a principelui Carol I de Hohenzollern. A fost membru al Academiei Române. La 2 iunie 1882 a avut loc înființarea biroului geologic cu scopul întocmirii unei hărți geologice a României sub direcția lui Gregoriu Ștefănescu. În anul 2004, relicva Sfântului Anton de Padova, iubit de credincioși pentru marile și multele sale minuni, a sosit pentru 4 zile la București, la Catedra Sfântul Iosif din București. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la data de 2 iunie pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care a trăit aproximativ între 1300-1330. Născut pe la 1300 în orașul Trapezunt, în Turcia de astăzi, Ioan negustoria pe Marea Neagră. Într-una din curse a fost întemnițat de șeicul Cetății Albe din Ucraina de astăzi și torturat pentru a accepta să se închine idolului păgân Zoroastru. Refuzând să se lepede de Hristos, i s-a tăiat capul. Imediat după moarte, prin moștele sale s-au făcut multe minuni. În 1402, acestea au fost aduse de către domnitorul Alexandru cel Bun în cetatea Sucevei, unde se află și astăzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 2 iunie.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. O auziți pe colega Livia Stăvaru.
2: Cartea se adresează atât copiilor cât și adulților și propune o călătorie prin viețile sfinților, prezentând exemple de credință, bunătate și dragoste față de Dumnezeu și semeni. Autorul își propune să aducă mai aproape valorile creștine și să le ofere celor mici modele autentice și accesibile. Organizatorii spun că volumul transmite prin povești sensibile și pline de lumină ideea că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele pentru fiecare dintre noi.
1: După ce 2 ani de zile a cântat în strana Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba, Andrei Gurău a revenit în luna mai în sfântul locaș de reședința județului Bichiș pentru a susține, împreună cu Sorina Lupșa, un concert de pricesne. Concertul a avut loc pe data de 17 mai, după Sfânta Slujbă, oficiată de părintele Aurel Raul Bătrân.
3: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta, pentru realizarea ce am înfăptuit-o, pe solistul major mare, pe Andrei Gurău, absolvent de teologie, student eminent, fost și mi-a fost cântăreț ani buni aici la mine în strană, știm foarte bine și el ne știe, biserica noastră și comunitatea noastră, și ne-a servit. El astăzi are o formație, conduce o formație frumoasă în România de muzică tradițională și populară românească și ne-a onorat cu prezența împreună cu o doamnă profesoară tot din Arad, Sorina Lupșa, și ne-au onorat cu prezența lor și ne-au încântat pe întreaga comunitate, ne-au onorat și cu imnele Sfintei Liturghii și după odpustul liturghiei ne-au onorat pe toți cu pricesne, doine frumoase românești, cântece de acasă, din România.
1: Și am înțeles că în anul 2026 o să vină din nou, deoarece acum
3: vremea ne-a împins intramuros în interiorul bisericii. Noi am propus să fie și în exterior extramuros, cu cântece și de voie bună și de joc. Din păcate, vremea nu ne-a permis, ne-am limitat intramuros în interiorul bisericii cu cântece adecvate mediului eclesial.
1: Și atunci, în timpul verii sau la toamnă, o să aibă continuare.
3: Nădăjduiesc că vom face o ediție extinsă încă în vara aceasta. Îi vom avea din nou oaspeți, poate și ei vor fi mai mulți de data asta, și vom face o ediție extinsă, extramuros, în care vom putea încânta și da viață comunității românești de aici, din Ceaba, din orașul acesta frumos.

credincioșii ortodoxi români din Bicișceava și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlaca Pustă au avut parte pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bicișceaba în colaborare cu Autoguvernarea Română din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17. Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
0: Știri.
1: Cincea ediție a turului ciclist Bardoc Timișoara-Seghedin, care a avut loc în perioada 30-31 mai 2026, a fost dedicată comunității. Anul acesta, pe lângă evenimentul cultural din Piața Unirii din Timișoara, la Sânt Petru Mare a avut loc un moment pregătit de comunitatea sârbă, iar la Dudești Vechi, unul organizat de comunitatea bulgară. Este un eveniment atât pentru profesioniști cât și pentru amatori. Va fi la fel ca în anii trecuți. Pornim cu toții din Piața Unirii, iar până la bifurcația spre Sân Andrei mergem în grup într-un ritm mai lent. Apoi, profesioniștii vor pleca în cursă cronometrată până la Quebec Hazo. Noi ceilalți, amatorii, vom merge împreună cu opriri de câte 15 minute pentru evenimente culturale. În aceste puncte vor exista puncte de hidratare. La Quebec Hazo, localitate aflată la 5 km de graniță, ne așteaptă festivalul localității, iar de acolo mai sunt doar 18 km până la Seghedin, a spus înaintea turului Peter Tomaș. Sâmbătă 30 mai, participanții au plecat din Timișoara și au pedalat 125 de kilometri până la Seghedin, trecând pe la granița Triplex Confinium. Cicliștii au venit într-un oraș aflat în sărbătoare. În cadrul zilelor Seghedului a avut loc cea de-a 30-a ediție a Festivalului Vinului, considerat cel mai mare festival de acest gen din Ungaria.
2: Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă, își sărbătorește vineri, 6 iunie, hramul. Cu acest prilej, credincioșii români din localitate și din împrejurimi sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Slujba va începe la ora 10. Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale pentru comunitatea românească din Otlaca Pustă, reunind credincioșii într-un moment de rugăciune, comuniune și păstrare a tradițiilor ortodoxe românești.
1: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, evenimentul anual dedicat cadrelor didactice din învățământul românesc. Manifestarea va avea loc în sala Centrului Cultural Românesc și va începe la ora 14, informează săptămânalul Foaia Românească. În cadrul programului va avea loc ceremonia de acordare a distincțiilor pentru activitatea desfășurată în domeniul educației. Vor fi înmânate distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul este organizat anual și reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției pedagogilor la păstrarea și dezvoltarea învățământului românesc din Ungaria.
2: La Kitikhaz va avea loc în data de 6 iunie, cea de-a patra ediție a evenimentului Ziua Familiei Micilor Îngeri, dedicat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora. Manifestarea este organizată de Fundația Împreună cu Micii Îngeri, care sprijină copiii cu mobilitate redusă, iar evenimentul se va desfășura începând cu ora 11 la Centrul Cultural Tončić Mihai din Kitikhaz. Participanții vor avea parte de un program variat de scenă, care include momente artistice susținute de majorete, trupe de dans, concerte și spectacole pentru întreaga familie. Pe lângă programul artistic, organizatorii pregătesc numeroase activități gratuite pe parcursul întregii zile. Concursuri sportive alături de sportivi paralimpici, demonstrații cu mașini de epocă și motociclete, ateliere creative pentru copii, pictură pe față, jocuri, un clown, dar și posibilitatea de a interacționa cu animale exotice. De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc o campanie de donare de sânge, iar Asociația Miruna se alătură inițiativei prin pregătirea a sute de hot dog-uri care vor fi oferite gratuit participanților înregistrați. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați la o zi dedicată familiei, solidarității și bucuriei petrecute împreună.
1: Continuăm cu sport. Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat zilele trecute cei 23 de jucători pe care se va baza diseară în primul meci din acest mandat. Amicalul cu Georgia, precum și numerele pe care le vor purta aceștia. Decar va fi fiul antrenorului, Ianis Hagi, relatează gsp.ro. Diseară de la ora 20, ora României, Naționala României înfruntă reprezentativa Georgiei la Tbilisi în primul meci din acest mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Pentru această primă partidă a acțiunii, România urmând să înfrunte și Țara Galilor pe 6 iunie, Hagi se bazează pe 23 de jucători. Alți 9 jucători au fost lăsați acasă, în cantonamentul din Mogoșoaia. Au fost anunțate și numerele pe care le vor purta cei 23 de oameni din lot. Tricoul cu numărul 10 pe spate va fi purtat de Ianis Hagi. El a purtat numărul 10 și în mandatul lui Mircea Lucescu, dar numai câtă vreme Nicolae Stanciu nu făcea parte din lot. Cu Stanciu prezent, Ianis juca cu 14 pe spate.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri, cerul se va înnura dinspre vest și se vor crea condiții de averse, pe alocuri condiții de ploi torențiale, anunță Institutul Național de Meteorologie. În regiunile din estul și nord-estul Ungariei însă va domina soarele și în aceste zone nu se anunță precipitații în cantități mari. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 9 și 17 grade, iar maximele zilei vor oscila între 18 și 30 de grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în zonele din estul și nord-estul Ungariei. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Când se naște și când moare călușul? Personificarea luminii și a căldurii este calul. Simbolul cabalin anunță anotimpul vara, cum lupul patronează iarna. Calul ajută soarele să parcurgă drumul luminii de la răsărit la apus și el este cel ce pune ordine în lume. Caii lui sunt toader, restabilesc ordinea după Dragobete, iar călușarii după rusalile, ielele. De la ispas până la pogorârea Sfântului Duh, sărbătoarea rusalilor, lumea rămâne fără dumnezeire. În aceste 10 zile, sufletele morților, rămase printre noi de la joi mari, trebuie îmbunate prin pomeni date la moșii de vară, în sâmbăta rusalilor, și alungate prin jocul călușarilor, ca și prin obiecte cu funcție apotropaică, leuștanul, usturoiul. În miercurea a patra după Paște este ziua de naștere a călușului, cel ce este știut drept zeu protector.

tomarți, marțea ciocului. Ceata de călușari în săptămâna rusalilor este dorită, dar și de temut. Călușarii sunt cei ce tratează bolnavii de luat din miele, apucat de ele, luat din rusalii sau rămas șoimănit. Călușul e lucru diavolesc. Hristos a trimis pe pământ Duhul Sfânt, iar diavolul a făcut călușul, așa spun bătrânii din Bârca, județul Dolj. De aceea nu se lucrează în aceste zile. Călușarii amintesc, prin ceata lor, de hergelia de cai și de aceea vătaful îi îndeamnă prin strigături. Hălapșa, hăpșașa, di, măi di.

Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Îmi place foarte mult Bucureștiul. Este un oraș care are o anumită frumusețe. Este o combinație de stil vechi cu cel nou. Aveți de toate în acest oraș. Am jucat mult timp în Danemarca. E diferit ce găsești aici față de acolo, dar este frumos. E frumos să ajungi, să vezi diferite țări și să cunoști culturi noi. Este foarte interesant ce spun despre noi străinii. Aceste cuvinte îi aparțin unei sportive care în ultimii 4 ani a trăit în România. Este vorba despre Estevana Polman, una dintre cele mai cunoscute handbaliste ale lumii, care acum, la finalul acestui sezon, a pus punct carierei sale de jucătoare. Zilele trecute, pe 22 mai, a jucat ultima partidă din carieră, duelul dintre Rapid București și Minaur Baia Mare, 32-30, în ultima etapă din Liga Florilor. La finalul partidei, sportiva din Olanda a fost întrebată de gsp.ro despre perioada petrecută în România, unde un singur lucru nu i-a plăcut. Jucătoarea a spus următoarele, cităm: acum va începe un nou capitol din viața mea, dar întâi o să mă bucur. Fica mea este la școală, așa că trebuie să rămână aici până la finalul lui iunie. Vom sta cu toții aici până la finalul lui iunie, iar apoi ne vom muta împreună în Olanda. Dar sigur voi reveni de multe ori în București, așa că o să mă vedeți pe aici, doar că nu pe teren. O să îmi lipsească multe.

0: lucruri. Am petrecut o perioadă excepțională aici. Familia mea a fost foarte liniștită și relaxată. Oamenii sunt foarte drăguți. Singurul lucru care nu o să-mi lipsească este traficul. A fost cea mai rea parte, dar în rest oamenii, mâncarea, echipa, o să fie destul de greu, dar sunt fericită și aștept cu nerăbdare noul capitol din viața mea, a declarat pentru gsp.ro Estevana Polman. Vineri 22 mai, Rapid București a învins-o pe Minaur Baia Mare, 32-30, în ultima etapă din Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România. Nu doar sezonul s-a încheiat, ci și cariera olandezei, cea care a bifat ultimul său meci pentru Rapid, la care s-a transferat în anul 2022. Handbalista anunțase primăvara aceasta că urmează să se retragă din activitate. Tot despre handbal feminin va fi vorba și în continuare. Elena Grubišić este una dintre cele mai importante jucătoare din istoria echipei de handbal feminin CSM București. Portarul croat cu rol major în câștigarea Ligii Campionilor din anul 2016 a oferit zilele trecute un interviu gazetei Sporturilor. A vorbit despre viața de după handbal și a oferit câteva sfaturi înaintea Final Four-ului de la Budapesta, care va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Acolo, CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, una dintre reprezentantele Franței. În a doua semifinală, echipa Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest, cealaltă echipă din Franța. Semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin din acest an sunt programate pe 6 iunie. Metz CSM București de la ora 15, ora Ungariei, și Brest Győr de la ora 18. Finala se va juca pe data de 7 iunie de la ora 18. Dar să revenim la Elena Grubišić, care a apărat poarta lui CSM București între 2015 și 2022. În 2022, croata s-a retras din handbal și s-a dedicat vieții de familie. CSM București a fost ultimul și clubul care i-a definit cariera. Scrie gsp.ro, cităm: mi-a plăcut enorm să fac parte din familia CSM București atâția ani. Sunt foarte bine, sănătoasă, fericită, înconjurată de familie și prieteni și mă bucur de casă după atâția ani în care am jucat în străinătate. Încă urmăresc handbalul, nu atât de mult pe cât mi-aș dori, dar suficient. Sunt în contact cu câteva dintre fostele colege care încă sunt în echipă, așa că urmăresc CSM-ul, povestește Grubišić pentru gsp.ro. De numele fostei portărițe se leagă cel mai bun rezultat din istorie pentru CSM București. În 2016, campioana României a câștigat Liga Campionilor la Budapesta, iar sportiva croată a fost desemnată MVP al Final Four-ului. A avut 18 intervenții în finala cu Győr, scor 25-25 și 4-1 după loviturile de la 7 metri. Sunt cu adevărat mândră și fericită că am făcut parte din echipa care a scris istorie pentru România. Știți care a fost secretul nostru? Ne-am bucurat de moment. Eram considerate outsidere și nimeni nu credea că vom ajunge în Final Four de pe locul 4 din grupă, dar am reușit. Am mers acolo știind că orice este posibil, eram relaxate, fără presiune, cu o atmosferă excelentă și extrem de motivate să arătăm că putem reuși. Și am făcut-o. Între 2014 și 2021, Final Four-ul a fost organizat în sala Paplaslu din Budapesta. Din 2022, meciurile se joacă în MVM Dome Arena, care a costat 220 de milioane de euro și care poate găzdui 20.000 de spectatori. Și noi am jucat la Budapesta. Arena era complet verde, cu excepția micului nostru colț românesc, dar tot îi auzeam și ne-au purtat spre victorie. Sunt sigură că fanii vor fi acolo și anul acesta, ajutând echipa. Jucătoarele nu ar trebui să pună presiune pe ele, ar trebui să fie mândre că au ajuns în Final Four, pentru că doar ele știu câtă muncă a fost necesară pentru a ajunge la Budapesta. Ar trebui să se susțină și să se ajute reciproc, să creadă în ele și, pur și simplu, să se bucure de moment. Sunt sfaturile oferite de Croată, conform gsp.ro. Final Four-ul de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, una dintre reprezentantele Franței. În a doua semifinală, Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest. Semifinalele Ligii Campionilor sunt programate pe 6 iunie. Metz CSM București de la ora 15, ora Ungariei, și Brest Győr de la ora 18. Finala se va juca pe 7 iunie, de la ora 18. Suporterii români și maghiari, deopotrivă, precum de altfel și jucătoarele, se bucură că CSM București și Győr numai în finala turneului se pot întâlni. L-auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.
1: Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste patru echipe, Győr este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, două echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară. Și bineînțeles, aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
2: Și înaintea tragerii la Sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
1: Cu Győr, am auzit asta, am citit și eu. Da. În finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cupa Mondială 2026 va începe pe data de 11 iunie și promite să fie cea mai amplă ediție organizată vreodată a turneului final de fotbal. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri.
2: Aștept ca suporter și ca fotbalist, aștept foarte mult.
3: Care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la Mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă, două echipe se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la Mondial?
2: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
3: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
2: Da, poate eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
1: Spune Cristian Ardelian din Chiticaz despre campionatul mondial de fotbal, de la startul căruia ne despart numai câteva zile. Turneul este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Meciul de deschidere va fi disputat între Mexic și Africa de Sud pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe data de 19 iulie 2026 la New York. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. În meciul inaugural, țara gazdă, Mexic, va juca cu Africa de Sud. Continuăm emisiunea cu serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, care vă oferă astăzi povești de la campionatele mondiale de fotbal și în care a fost implicată Naționala României. Poveștile conțin și episoade incredibile, amuzante sau dramatice din culise. Un astfel de episod s-a înregistrat chiar la prima ediție, Uruguay 1930, unde capitanul României, Emeric Vogel, a jucat într-un meci oficial încălțat cu două ghete pentru același picior. Pentru că nu existau destule echipamente și fiecare purta ce putea, el a preferat să intre pe teren așa decât să riște o accidentare din cauza unei încălțări nepotrivite. Următorul episod ne duce la turneul din Italia, 1934. România a condus vicecampioana mondială Cehoslovacia prin golul lui Ștefan Dobai în primul meci, fiind aproape de o mare surpriză. Cu toate acestea, tricolorii au fost victimele unor decizii controversate de arbitraj, au pierdut cu 2-1 și au fost nevoiți să părăsească competiția, după o partidă considerată o nedreptate istorică. Cea mai mare performanță a fotbalului românesc a fost înregistrată în America în 1994. Echipa condusă în teren de Gheorghe Hagi a învins Columbia lui Carlos Valderrama cu acel celebru lob de la mare distanță și a eliminat Argentina, vicecampionă mondială. Sfertul de finală contra Suediei rămâne una dintre cele mai dureroase amintiri, tricolorii fiind eliminați la loviturile de departajare, după 2-2, la finalul prelungirilor, chiar în fața porților unei semifinale mondiale. Cu 4 ani mai târziu, la Mondialul din Franța 1998, după un parcurs entuziasmant, și calificarea obținută matematic din primele două meciuri elevii lui Anghel Iordănescu au decis, la îndemâna selecționerului, să-și vopsească toți părul blond înainte de meciul cu Tunisia. A fost un moment de descătușare și un simbol al unității grupului.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Paleu Hosszúpályi. Localitatea se găsește în partea de est a județului Bihor, la 18 km de Debrețin și 12 km de Leta Mare și la 20 de km de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Cel mai apropiat oraș din România este Săcuieni, la 30 de kilometri. Primele informații scrise despre această localitate datează din anul 1219, în registru varadiense, când soarta ei era strâns legată de satul vecin Monoștorpai. Numărul locuitorilor s-a dublat în secolul al XIII-lea. Așa s-a născut în 1291 satul Hosszúpályi, care a devenit total independent doar în anul 1404. Conform unei diplome din 1415, comuna a fost proprietatea familiei Chire din Almoști, după care proprietarii s-au schimbat foarte des. În vremea invaziei turcești, satul era locuit doar de 6 familii. Localitatea a început să reînvie în anul 1692. Prima care s-a format a fost comunitatea bisericească a romano-catolicilor în 1737, după care s-au reorganizat reformații după 1745. Comunitatea bisericească a greco-catolicilor s-a format în 1768, când foștii credincioși ortodoxi au trecut la religia greco-catolică. Localitatea a devenit independentă în anul 1990. Biserica. Biserica greco-catolică cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril a fost construită doar în a doua parte a secolului al XIX-lea. Numărul românilor. Datele statistice din 1880 arătau că la Paleu au trăit 42 de persoane cu limba maternă română, iar în 1890 48. În 1920 mai erau aici 29 de români, după care peste 10 ani numărul acestora a scăzut la 2 și mai apoi la 0. La recensământul din anul 2001, în Paleu, o singură persoană s-a declarat de naționalitate română și tot o persoană a spus că are limba maternă română. În anul 2011, numărul greco-catolicilor a fost de 164 de persoane, iar 34 de locuitori au declarat că au legătură cu limba și cultura română. În această localitate s-a născut în anul 1908 un renumit politician al Ungariei comuniste, György Marosán, fiul cantorului și învățătorului greco-catolic din Paleu. După sinuciderea tatălui, copilul a ajuns să fie crescut în casa de copii orfani din Debrețin, iar pe timpul ocupației românești s-a mutat la Oradea, unde a devenit ucenic brutar. Contemporanii săi spuneau că avea origini românești. Din acest motiv s-a mutat la Oradea. Încă de la vârsta de 17 ani a început să ia parte la mișcările politice de stânga, devenind în scurt timp un înflăcărat orator al mișcărilor muncitorești. De la Oradea s-a mutat în Ungaria în anul 1926. Încă din timpul celui de-al doilea război mondial a făcut parte din socialdemocrații cu puternice simpatii comuniste, astfel ascensiunea lui politică era garantată. Aflăm despre Paleu Hossupai din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 2 iunie. Și echipa de fotbal a școlii bilingve de naționalitate română din Bihor a participat la Cupa Prieteniei. Echipa pregătită de profesorul de gimnastică Balint Isai, originar din Mikerești, s-a clasat pe locul 3. Am difuzat un material dedicat competiției, la care participă elevii școlilor unde se predă limba română și care a avut loc vineri 29 mai la Leucușaz. În cadrul materialului l-ați auzit și pe Balint Isai, care din septembrie 2025 lucrează la școala din Săcal. Înainte de a deveni profesor de sport, Balint a jucat fotbal la echipele din Mikerești și Jula. Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Una dintre echipele calificate la turneu este CSM București, care în 2016 a câștigat trofeul. Portarul croat Jelena Grubišić, cu un rol major în câștigarea Ligii Campionilor din 2016, a oferit zilele trecute un interviu în gazetei sporturilor. A vorbit despre viața de după handbal și a oferit câteva sfaturi înaintea Final Four-ului de la Budapesta, care este așteptat și de microbiștii români din Ungaria. Am mers apoi și la Bikișceaba. După 2 ani petrecuți în strana Bisericii Ortodoxe Române, de aici Andrei Gurău a revenit în luna mai în Sfântul Locaș din reședința județului Bikiș pentru a susține împreună cu Sorina Lupșa un concert de pricesne la care a participat și redacția noastră. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria am poposit la Paleu, Hosszúpályi. Localitatea se găsește în partea de est a județului Bihor, la 18 km de Debrețin. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Cupa Mondială 2026 va începe pe 11 iunie și promite să fie cea mai amplă ediție organizată vreodată a turneului final de fotbal. Am difuzat și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, în care am venit cu povești de la campionatele mondiale, în care a fost implicată naționala României. Ediția de marți, 2 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!